0: ¿Sufriste un accidente? Don't stress. Call the best. En Kenny Pérez Law Firm, estamos listos para pelear por ti. Recupera tu tranquilidad hoy mismo. Llama ahora a 999-1111. 999-1111.
1: Llama a Kenny. Kenny Pérez, tu abogado primero.
0: 999-1111.
2: Para obras hechas en el país.
3: Y se protege a actrices y actores de doblaje frente al uso de la inteligencia artificial.
2: 66ª legislatura.
3: Senado de la República.
4: El año sigue avanzando y tu negocio también puede hacerlo. Este es el mejor momento para anunciarte y tomar la delantera. Aprovecha nuestro equipo para que te asesore en un plan de marketing personalizado y haz que miles de personas conozcan tu marca con el poder de la ley 102.5, las redes sociales, el streaming y nuestras plataformas digitales. No esperes a que tu competencia...
0: ¿Viste un accidente? Don't stress. Call the best. En Kenny Pérez Law Firm, estamos listos para pelear por ti. Recupera tu tranquilidad hoy mismo. Llama ahora a 999-1111. 999-1111.
1: Llama a Kenny. Kenny Pérez, tu abogado primero.
0: 999-1111.
4: Llegue primero, conquista nuevos clientes y haz que todos hablen de tu negocio. Llama hoy al 956-992-8895 o visita RadioUnited.com.
5: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar como analista de datos.
6: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
7: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
6: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
7: Sí, el zodiaco nunca miente.
8: Esto es un trabajo para empleos para los finados.
5: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Miles de voces fueron silenciadas durante los años de violencia política de Estado de los gobiernos del PRI.
11: Reprimieron las luchas sociales con censura, espionaje, tortura y desaparición forzada.
10: La memoria y sus testimonios resurgen para recordarnos que la verdad no desaparece, persiste y exige justicia.
11: Los años